Vilnius FM 104.3. Vilniuje 4 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: FM 104.3. Vilniuje 5 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.

2020 metų muzikos hitas. On the drum.

Labas Vilniau, čia Migloko ir jūs visi klausotės Vilnius FM 104.5.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM 104.3.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja knygą Diplomatinė misija. Nuo Skuodo iki Baltųjų rūmų. Tai Vygaudo Ušacko kelias per NATO derybas, misijas Afganistane ir diplomatija didžiųjų galių akivaizdoje. Gyva istorija tiems, kurie domisi pasaulį formuojančiais sprendimais. Įsigyti galima knygynuose Vaga ir vaga.lt.

0: reklama.
1: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba. Tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė, masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre. Reklama.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1568 metais jezuitų ordino įkūrėjas Ignacas Loyola rūpinosi pirmosios ir pagrindinės jezuitų bažnyčios statybą Romoje. Tai buvo pastatyta švenčiausiosios Jėzų širdies bažnyčia Italijoje. Toje bažnyčioje 1600 metais buvo palaidotas pirmasis Lietuvos kardinolas Jurgis Radvila. Dar 1566 metais Jurgio Radvilos brolis Mikalojus Kristupas Radvila našlaitėlis lankėsi Romoje. Valerijono Protosevičiaus pavedimu jis pakvietė jezuitus į Lietuvą. Atvykę jezuitai ėmėsi steigti kolegiją, o 1604 metais Švento Kazimiero kanonizacijos metu buvo pradėta statyti Švento Kazimiero bažnyčia ir vienuolynas. Švento Kazimiero bažnyčia buvo pastatyta pagal Romoje esančios jezuitų švenčiausiosios Jėzų širdies bažnyčios pavyzdį – kryžiaus plano su kupolu. Būtent ši Švento Kazimiero bažnyčia ir tapo pirmąją barokinę bažnyčią Vilniuje ir pradėjo barokinių bažnyčių statymo tradiciją mieste.
2: Prancūzijos ritmai Vilnius FM eteryje.

0: Laisvės FM. Radijas, kuris įkvėpė.
1: Sveiki, mes grupė The Roop. Linkime kiekvienam skanios kavos, geros dienos.
2: Ir nepamirškit kiekvieną dieną padaryti bent kažką prasmingo.
3: Iki

0: Vilniuje 13 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: reklama.
1: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs – buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
0: Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Reklama.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Sveiki, aš Monika Marija ir jūs klausotės Vilnius FM.
1: I've seen the devil down sunset.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 20 amžiaus pradžioje Šventos Onos bažnyčia Vilniuje buvo labai prastos būklės. Buvo nusėdę bažnyčios pamatai, pasvirę ir sutrukinėję sienos, sueižyje plytos. Buvo suorganizuota viešųjų ryšių akcija bažnyčios gelbėjimui. Didžiąją dalį sumos reikalingos bažnyčiai renovuoti paukojo privatus asmenys. Buvo nuspręsta atkurti sunaikintas dalis, pažeistas dalis ir restauruoti taip, kad nepakistų pirminės pastato formos. Todėl po renovacijos pirminės formos liko, tačiau buvo perstatyta didžioji bažnyčios dalis. 34 skirtingų formų plytomis buvo pastorintos sienos. Šoniniuose bokšteliuose atkurtos smailės, atstatytas vidurinysis bokštelis, renovuotas interjeras, permūryti bažnyčios rūsių skliautai. Buvo atkasti ir pakeisti bažnyčios pamatai. Po renovacijos darbų bažnyčio atsirado nauja Varšuvoje pagaminta sakykla, sietynai ir kitos interjero detalės.
2: Vilnius FM.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Reklama.
1: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su Vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose Vaga ir vaga.lt.
2: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Reklama.
4: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2017 metų muzikos hitas.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.